0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila jami'i man dukirat asma'uhum fi hadzal majlis afarallahu lahum dunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyaikhina wa asatidina wa jami'i man hadara fi majlisina hadha wa usulihim wa furu'ihim wa faradahu lahum dunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila Abi Haji Ahmad bin Mustanjab wa ummi Hajjah Mahmudah wa ummi awladi Hajjah Huriyah wa akhi al-kabir Haji Jawahir wa akhi al-saghir Haji Zainal Abidin wa kiai Husnan Mansur Paciran sekalian, kiai Romli Candi Lawangan Sidoarjo sekalian, Kiai Yusuf Majid Tungklur sekalian, Hajah Aminatu Zuhriyah Madura, Haji Suhtani Jember, Ibu Nyai Askine binti Haji Adnan Gunang Legi Prambon Nganjuk, Pak Kiai Ahmad Taufik Ngebang Kidul Sukolilo Surabaya, Pak Kiai Mas Yudi Jenu Tupen, Kiai Haji Fatul Rahman bin Kiai Mizan Jenung Tuban, Kiai Esan Dawi Ngelodok Mojo Kelapa Jombang, Wafarallahu lahum dunubahum wataqabbalallahu lahum jami'a amalihim. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا إلى كياي هاجي أحمد سيرجي بابات لامونين وكياي هاجي سنهتي مفوت بونجين مجاكرتو غفر الله لهما ذنوبهما وتقبل الله لهما جميع أعمالهما. شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Khususun ila Mbah Panji alias Mbah Rifai sekalian, wedang lagi perambun nganjuk, Mbah Irsyad sekalian, Mbah Hasan Ilyas sekalian, Mbah Abu Bakar Tamyiz sekalian, Mbah Jaswanti Abdurrahman sekalian, Mbah Hasan Mustajab sekalian. Ghafarallahu lahum dzunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا إلى أبي عبد الكريم Ngudo sekalian, Mbah Kaprawi sekalian, Mbah Mahdur sekalian, Mbah Nahrawi sekalian, khususan Ibu Nyai Hajah Zamrauji Zamahsari Kencong Pari. Ghafarallahu lahum dzunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Allahumma taqabbal wa awsil amma bama qara'na min suratil Fatiha wa min suratil ikhlas, wa min suratil mu'awwidhatain, wa min ayatil Qur'an, wa ma sallainahu, wa ma astaghfarnahu, wa ma halalnahu, wa ma sabbahnahu hadiyatan wasilah, wa rahmatan nazilah, wa barakatan syamilah, ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kami azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa li baiti wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wa fuqaha wa syufi'in wal qura' wal mufassirin wa muhaddisin wa jami'i ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ahli al-kubur minal muslimin wa muslimat wa jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma anzili rahmata wal ma'firata ilahi. Allahumma nawwir kuburahum, Allahumma wasi' kuburahum, waj'al kuburahum rawdatan bin riyadil jinan, wa la taj'alha khufratan min khufaril niran. Allahumma ja'al kuburahum ni'aman lahum wa la nikman alaihim. Allahumma ja'al kuburahum ni'aman lahum wa la nikman alaihim. Allahumma ja'al kuburahum ni'aman lahum wa la nikman alaihim. Allahumma ja'al ma qara'nahu sitran lahum minan nar wa itqan lahum minan nar wa fida'an lahum minan nar wa salamatan lahum minan nar innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir dhunubana wa nuba abaina wa ummahatina wa nuba ajdadina wa nuba jaddatina wa nuba masyayikhina wa nuba asatidzina wa nuba talamidzina wa nubatil midatina wa nubat jami'i man dukirat asma'uhum fi hadal majlis wa nubat jami'i man hadara fi majlisina hadha wa nubat jami'i ikhwanina minal muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat alahya'i minhum wal ammat. Allahumma atiqa riqabana wa riqabahum minan nar. Allahumma atiq riqabana wa riqabahum minan nar. Allahumma atiq riqabana wa riqabahum minan nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fi ma ataitana wa sallimna fi dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwata 'indu bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa halala wa shifaan min kulli ta'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al'afa wal afiyah wal mu'afata ta'ima fit dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wa najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.